0: atzerrian entzuten dugunean, zirbara egiten digu.
1: Eguna da, non, errealitatean, gure komunitatearen barruan, non, Bilbon itzaldi hau oso goza arraroa den. Zer zaila da, Bilbo batian, euskera, itzaldi bat ematea oso zaila da.

Eta, bueno, horre emarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpada gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.